0: Mark, det finns mycket. Jag kommer kika, ja.
1: LA. Vladimir Radio. Musik.